Ecce agnus Dei, ecce quitole peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt. Domini non sum dignus, nitra subtectum me, satantum dig verbo, et sanabitura.